0: bin ci xewal ba ay sar bi tambule ba legi ngeen du moyu ko fa inna ma alayka yaw len rek mo la wal war yo sallallahu alayhi wasallam al balaghul mubin jotal bu leer ñom dal ya'rifuna ni'matallahi dañuy xam xewal yalla fuma yunkirunaha ginaaw gañu fakk ko wa aktharuhum li upp ci ñom al kafirun dañuy fakk jef lolu len ko yobbe kon mbokk ñuy top ci dakar ci 88.9 ci ties ci 93.7 ñi ngi aksi fi ci aya juroom ñett fukk ak ñett di ñaan yalla yalla ñu fa dajewat ci katanam subhanahu wa ta'ala di gërëm moy deglu yépp fi ak la wër ties ak di jokko ak ñoom soxna aminta sallak suñu mbokk ya fa nek tabarakallah yalla yalla jappale len defar seen mbir ñoom defar suñu mbir ñoy ñi ngi yamale fi tafsir bi inshallah bu yalla may ñu delu ci wat ci jëm ko pouce di jéglu dañ soxna yi nga xamne ñoo ñi bokku di top ñoomit yalla ku ci nek di ci am say khalaata ki say rafetlu tabarakallah yalla yalla def tawfiq ki don def tafsir bi di sen mbokk aliou fall and ak ci walu xarlawi mas jemme yalla yalla defar ay mbiram te defar suñu mbir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wala ku fi nek nafiq diko neub day dox bam yag rek yef yene fulli ci biti ñepp daldi xamne ki ak nafiq la ñu japp ko daldi koy ray te yoonentu ya alayhi salatu wasalam lol mo ci am walam tajid do fek nak li sunnati llahi terlim yalla tabdila ak soppeku yalla tabaarak wa taala aw terlinam la tataghayyaru aw tatabaddal muk ndax lo xamne yalla tabax nako da koy tabax ci lu deugal mune kon aaji tasliya la day dalal xelu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dootul jaqati mbamuy mer ci am bu nafiqi di am nek fimu nek ndax nonu moy terelinu yalla amul jenn jamono ben biir ben waxtu ak fu meuna don ludul ay nafiq ñanga fa and ca nit ñi and ci seen biir di sol nañuy solo di jaar fa ñuy jaar di wax lañuy wax ñepp yaakar nañ ñi tabarakallah ci lañu bok hasibus sawi ala al jalalayn jukib ñettel xatum ñaari témir ak juroom ñett fuk ak juroom ñett ñu ñoy nafiq yalla na xamé na leen nit ñi na xamuñu leen ñoom nit ñaari du xam nafiq waye yalla suñu borom tabarakallah mum xamé na nafiq yeb yalla ñu yalla musul ci nifaq ak nafiqi yalla neena yasaluka dana la laaj annasu nit ñi an saati wa bis peñ ci kañ la kon melna ni mi ngi tej ci sar bi yasalunaka dana ñu la laaj an saati ci bis peñ ci kañ la wajale laajon nako yonenti mu nako loko dencal ak loko wajale wa bis peñ ci wa kañ la aduna tukki aduna su ñaata fana ci dess yoy yeb ñukoy laj yonenti bi alayhi salatu wasalam khulna lam inna ma li fi nak ilmuha kham khamam indallahi ma nga fa yal ilmuha kham khamu bis pen ci kañ la indallahi ma nga fa yal lastu a'rif waqtaha wa inna ma ya'lamu zalika allamul ghuyub khawma kañ la yalla tabaarak wa ta'ala mom rek mo xam kañ la hikma la it ngir yalla nebu ko ndax bu yalla waxone bis pen ci kañ la wala mune nit ki bis sangam ngay faatu lola dana yak ci dundam lu bare bare bari motax suñu borom neub bis pen ci kañ la neub nit ki kañ lay de kañ la nga xamne kenn ku nek da ngay tok rek di def say yef ba de ñew ne la yow lay jël ci ben nga ne nañ dem wala nga ne duma dem di xëc bu ñew bala rek noonu la yalla def mbir mi